Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

Kur, Zonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Nanka, Libratu, Labana. Gokor, Izonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Nanka,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

De Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

aukerarik borobilena egun altxatzeko artista honen Rush izeneko doinua. Troye Sivan disko berria prest du eta hurrengo asteetan jasoko dugu artista honen emaitzarik berriena. Koiza martxan gaztean. Tan jasoko dugu artista honen emaitzarik berriena. Koiza martxan.

Festa non Bad Bunny han Nueva Yorken egin dugu geldialdia uda bete-betean. Ja uda maitzen gabiltza eta gukereia fokua jarrita daukagu udazkenean. Astelenean bertan zabalduko dugu irrati urte berria hemen gaztean, dida saioarekin, gu ere bueltan da, bealdea, top gaztea, bitan, eta saio berri bat ere bai. Eta nizango naiz saio hori ere emango duena, eh? Ez galdu astelenetik aurrera goizeko amarretan azita dida ostean, panorama saio berria, musika finean zongo duzuelako bi orduz, egunero, egunero. Alako artista gainera ez dira faltako, eh? Olivia Rodrigo bezalakoak.

Kontuz Coldplay taldearekin 2027a indartxu zabaltzekoak direlako. Hori da komentatzen dena, eh? Urrengo urtean beraien ibilbideko azkenengo diskoa plazaratuko dutela, 11. eta horrekin batera, tour erraldoi batera egitekoa komendira Chris Martin eta bereak, guia hortzak luze, Coldplay beso artean jasotzeko gaztean.

Berehala gaur goizean Top Gaztea zabalduko dugu, Gazteako zerrenda garrantzitsua eta Euskal Herriko garrantzitsuena musika zerrendarik borobilena. Eta azkenengo astean, hau da, joan zaigun edo oraintxe bertan azken minutu hauetan bizitzen gabiltzan astean, lehenengo postuan dugun artista honekin txundituta jarretzen dugu. Aurtengo udari nota musikal oso egokiak gehitu dizkiolako. Doinu elektroniko hauekin Top Gaztean, aste honetan lehenengo postuan dugun artista, Isa Sakara, Kalentura kanta honekin ikusiko dugu, gaurko zerrenda berriarekin zer gertatzen den momentuz, honek zure botuak jaso ditu, Isa Sakarak.

urte batzuk badira artista hau segitzen, eta berazkanengo diskoarekin beste behin konkistatu gaitu. Gure bihotzak hartu ditu, Eskandinaviar herrialdetako bakarlari honek, Likely Bueltan. Gaztea. Ondorengo protagonista honen kasuan, adiz eurrengo Grammy sarietan berak eraman lezake, urteko diskoaren Album of the Year delakoaren titulua gramofono hori. Hori diote gutxienez, Apostu Etxeek. Igual asko esatea da, baina diskoa zoragarria denez, guk aukera bat emango genioke, sari hori lortzerako garaian. Rosaliaren Lux diskoa zabaltzeragoaz.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Goizeko 10etarako bidean hit bat jarriko dizuegu eta gainera hit honetan bibolina da instrumenturik nagusiena, somatuko duzu biolin soinu hori, bajakizuela gaur egun biolin jotzaile hori ez dela banda honen parte eta Erresuma Batuko lehenengo ministroaren aholkulari ekonomikoa dela. Haze kargu aldaketa tiponen kasuan. Clean Banditen txandadi.

0: Gaztea.
1: Instagramen argitaratu duen karrusel edo argazki sorta horretan ikusi dugu Izarako soguda ederra pasa duela, amatasunaz gozatzen, asko pozten gara beragatik, eh? Lagunok, egunon mundu guztiari zer moduz, goizeko 10 eta 3 minutu Ibon Fernandez naiz, amatasunaz gozatzen, asko pozten gara beragatik, eh? Lagunok, egunon mundu guztiari zer moduz, goizeko 10 eta 3 minutu Ibon Fernandez naiz, eta asteburuko

Gazteako zutabe nagusietako batean bilakatu da gauetik egunera. Demora oso gutxian, Pink Panthers britainarrak bere azkenengo mixtapearen aroa itxi du eta dagoeneko albumean pentsatzen dabil. Bere lehendabiziko albuma izango den horretan. Bestonek aldiz diskoak txurroak bezala argitaratzen ditu eta denekin asmatzen du gainera. Hau bere azkenengo Man's Best Friend albumetik Man Child, Sabrina Carpenter.

Artista hau hildako bat berpizteko ere gai da, Dua Lipa. Zure musika. Oraindik aurtengo musika festivalen demoraldia ez dugu amaitu, uda ere ez da amaitu, baina dagoeneko urrengo urteko festivaletan pentsatzen hasi gara eta jakin, Estatu Batuetako Coachella jaialdiak dagoeneko kartelburuak prest dituela eta zurrumurruen arabera Dua Lipa eta Tame Impala kartel horren parte izango dira. Horrek esan nahi du Dua Lipa urrengo asteetan bere musika berriare aurkeztuko duela. Hemen egongo gara hori jartzeko zuei.

Badakit oraindik larun batean gaudela, asteburuaz gozatu behar dugula, baina nik zuentzat aste lehen honetarako plana daukat. Eta plan hori Gazteako programazio berria jarraitzea da, goizan hasi eta gauer arte. Dira saioa gu arratsaldero, bealdea iluntzetan eta ondoren zeresanik ez asteburuko planak ez da bitan eta Top Gaztea. Hala ere hemendik aurrera beste plan bat apuntatu, Astelenetik ostiralera goizeko 10etan saio berria izango dugulako eta ni izango naiz hori eramango duena, Panorama saio berria Astelenetik aurrera Gaztean.

0: irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan, diba.
1: Gaztea! Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: bestea.
1: Amazazpi minutu goizeko amaiketarako larun baton mundu guztiari, eta bai faltan sumatzen dugu Txapel Rogun artista Ea Laster bere musika berria jasotzeko moduan gabiltzan. Duela gutxi gainera, agertuketara itzuli da, Olivia Rodrigo kantolatu duen musika festival baten parte dela. Beste hauek musika berria plazaratu dute aurtengo uda bete-betean eta oso barruan gaude beraien album berriak txoratu gaituelako eta gainera autotuneri tope eman diotze kasu honetan, The Strokes bueltan.

0: Oso momentu gozoa bizitzen dabilen San Fenderrekin, txanda honetako azken nota musikalak beste kantoa jarriko dizuet goizeko hamaiketarako bidean, eta bihar buelta naiz, beste bi orduz, larun bat ez, markatu, igande goiza, altxatzen igande goizez ere, hemen soinu banda borobila jartzekoa garelako. Ibon Fernandez naiz eskerrik asko beti bezala gaztea aukeratzeagatik, eta itzordua bihar goizeko bederatzietan nirekin hemen txirratian. Ondo izan, aio guapos, mua!
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: Hogeita mar garrenean, hogeita bederatzi garrenean, hogeita zortzi garrenean, hogeita zazpi garrenean, hogeita...
1: Goizeko amaikak dira.

0: Soy Ceder Egunon, Bilbotik azade gaur zu orze esabe, eta? Pak ez gertatu zaidan, ya? Ze
1: pasada,
0: oia. Jode, utzi, hemen automatikoan zegoela jarrita ordenadorea, eta guan hasi da postu guztia pasatzen bat abazten antzik.
1: Bai, bai, entzun, esan, ze momentutan, ze magarren postura nio iritsiko gara. Ogeita bedera, ni favorez oian, stop, stop.
0: Pak ez du zer, entzulek jakin dezaten gaur, Oizeder ez dago Donostian, gaur Bilbon dago. Normalean Oizederrek egiten du lan hau, eta gaur ni etorren izen ez, ba, ez dut jakin.
1: Arrapatu zaitu apatian ez ustean.
0: Botoi hori, ez, baina dana nekan prestatuta, baina botoi hori ez dut desaktibatu, eta, pues, jazta.
1: Dana zenun prestatuta, botoi hori ezan ezik.
0: Bai, hori da, kontua.
1: Vale.
0: Zer ingo dugu, ba. Bakizu lan din atorren gainera, zeko izut, kontatuko izut nik, eh?
1: Nire... Bueno, egunon, bale, eta orain kontatu.
0: Egunon esan dizut, eh?
1: Vale, venga.
0: Ja, egunon esan da dago, eh?
1: Zer, a ver, kontau, zer.
0: Vale, bakizu lan din atorren?
1: Nondik.
0: Kampin batetik.
1: Nola, ah!
0: Din ator, landetan egon naiz.
1: Ah!
0: Kampin batian.
1: Claro.
0: Eta bi gauza ditut. Batetik, pulsera txua daka jarrita horrendik, pulsera arroxa bat.
1: Azertza, doña, lo pijo?
0: Hombre, claro.
1: Ah, es que sea pijoak.
0: Bungalo batian. Eta orduan, ez zango baina, txon, oien dator graziozioena. Zer, kampin horretan debekatuta dago baino jantzi normalarekin pizinan sartzea.
1: Nola baino jantzi normala?
0: Baino jantzi normal bat, mundu guztia dakan baino jantzia, oza, eta zan, denok edonork etxean euki dezaken Euskal Herriko baino jantzia.
1: Ez dut ulertzen, ez dut.
0: Mutigian baino jantzi bat, eman mutigian baino jantzi bat, nolakoa da mutigian baino jantzi.
1: Baina, a ber, zergati dago debekatuta zaka zentzurik?
0: Ah, hori, zergati dena, ez dut, frantziarrei galdetu, ze pixka, oza,
1: baina, eta nola sartzea biluzik?
0: Ez, ba, sartu bartzera pegatutako baino jantzi horietako batekin. Bakizu, baino jantziek, hola, lotxe amaten dutena jartzea.
1: Ba, oian, eske, zoaztoki batzuta, rollo sekta batzuta, benetan,
0: eh? Ez da sekta, da landetako kampin tipiko bat, familia.
1: Kampin pijoa,
0: pultxoetak,
1: Bueno, dena den,
0: haizu... Eta orduan erosi da izan dut nik.
1: Bai.
0: Egatutako, baino jantzi horietako bat.
1: Baina hori ez da kontatzen, hori erakutsi egin behar da.
0: Bai, zea.
1: Alegi, argazkia nahi dugu.
0: Ez. Eta bat ibekatuta dago, argazki hori erakustea.
1: Aizuta, ze guraldi mota egiten du landetan?
0: Hemen bezala hona, egual diona.
1: Bai, bale.
0: Bai.
1: Bueno, kaldetzarren, eh? Bueno, egun non mundu guztiari. Gaur, irailak bost, larun bata. Oian Bega Donostin, Oizeder Mayo Bilbotik. Eta hemen gaude, saioari hasiera emateko prest, ez?
0: Ba, ezkenengo postutik aurrera zuko gara.
1: Ba, igual bai. Bueno, zu jaman diozu, baina jarri berriz hogeita marrian. Venga, oso.
2: Hogeita mar, garrenean.
0: Ikusten ez da inzaia.
1: Baina Teddy Swims tokatzen zaigu.
0: Bueno, ba, hau arkeztuko dugu. Ez da, Teddy Swims.
1: Bai.
0: Ah, bai, ah, bueno.
1: Bai, oian, zerrenda, astontako hartuz. Bueno.
0: Bueno, zuga zi. Hau da New Religion.
1: Gai, New Religion da, baina bueno. Venga, New Religion.
0: Venga, ala, ba.

0: Bona, bortzen dakago New Religion, esan bezala Beverixaren eskutik. Jazta, hoi zeder. Dena daukagu kontrolpean, eh?
1: Venga, oso ondo.
0: Baja, eske, izan da, hasieran botoi horri ez diodarako sakatu.
1: Jazta, jazta, guain jadana goruntz, bale? Ja, venga, goizeko maikak eta sei aurrerako azerrendarekin, eta Euskal Herriera gatoz bueltan Ezpalak taldearen txanda delako. Iratxe, Txuleriako dertaldeko kiderekin batera, astonetan lau postu galdu dituzte.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Burua galtzen.

0: Spalak daukazu hemen entzungai zure irratian, azkenengo postuetan egon arren oraindik ere indartxun jarraitzen duen kantoietako bat, eta portzieto, izeder, abendurako beraien bira amaiketa iragarri dute ja sare sozialetan, kuidao,
1: Zuz,
0: apuntatu dugu hemen, gainera Donostian izango da kontzertu hori, beraz, Intxaurrondoko kulturatxean.
1: Bale, apuntatuta, Venga, zer Euskal Herritik mugituko, Jofe eta Natalia Lakuntzaren arteko elkarlanaren txanda delako astonetan, indarra galdu dute, postu bakar bat bada ere, atzera egin dute.
2: Hogeita zortzigarrenean.
1: Esto no es amor.

0: askotan esan dugu gustatzen zaizkigula Euskal Herritik kanpo arrakasta duten artistak eta jofe da hoietako bat, ze datorren astean bakizun un egongo den Fuenlabradan, beraz Euskal Herritik kanpo,
1: Oh, Fuenlabradan,
0: bai.
1: Begira, oso ondo.
0: Venga, musika ona denean berdin da, mugarik ez dago.
1: Aizu, orain begira, pasaden asteko proposamen baten bilago azuk esan zenean, kanpo gustatuko zaizu oiz eta ala da, oian, hemen txedugulako.
0: Itxaskorra da.
1: Bai, pasaden asteko proposamena begira noraino iritsi den Jubel eta Soltoren arteko elkarlana.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Hoxe, tam.

0: Osea, nahi gabe entzuten den kantuetako bada, eh? Zuk ez ere segin gabe ere, ja, abesten azten zara hor, basori tun.
1: Karramerako gogoa jartzen duen kantua da, duari gabe, eh?
0: Por zerto, aztu zegu gauza, bueno, aztu, ez?
1: Zer?
0: Igual ez digut ere komunikatu, baina ben agertu da. Bakizu zer?
1: Zer?
0: Berriz ere, gure zerrenda zapakarrito gaztea. Da Kutxabank Corner to gaztea, mendik aurrera berriz ere, pasatzen bezala, claro. Orduan vale. Kutxabank Cornerren eskutik aurkezten ari gara, 30 kanturik bozkatuenak, hori mendik aurrera Kutxabank Corner zerrenda.
1: Venga. Ba, Olivia Dinen bilagoaz astonetan atzera egin duelako 4 postu galdu ditu 22. postutik.
2: 26.
1: So Easy kantuarekin.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien euneko 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
4: Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar, goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
5: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
6: Amaikak eta goi minutu zure irratian eta musikatik onena zure sintonian Gaztean. Kutxabank kornerren eskutik, oize gauzat esango izut. Pasaden urtean, egin genuen hemen WhatsApp bidez, bai. Kontxako bandera zela eta ben urtero egiten dugu pixkak gerra, ez? Estropaden eta trainera ezberdinen zaleen artean. Pasaden artean, irabazle bikoitza izan genuen, ze Orio tarrek irabazizuten zaleko puruei dagokienez, eta gero, kirolari dagokienez ere, Oriok irabazizuen gizonezkoen kasuan, eta arraun lagunak emakumezkoen kasuan. Beraz.
7: Esan.
6: Nahi baldin bauzue, etxean zaudeten horiek, orain gaur duzue aukera, horri buelte amateko. Kirolari dagokienez, Oizederrek eta biok ezer gutxi egin genezake, zeni dakirala, Oizederrek eta biok ez dugu sekula arraunean egin. Ez igual
7: batxa... Zuzur dakizu.
6: Zuk ez duzu arraunean egin.
7: Zuzur dakizu.
6: Asko jota retiroan ola txalupa bat alkilatu duzu eta...
7: Barkatu, ur kanpamendu batean junitzen, Albazeten.
6: Baina hori piraguismo egin zenuen, ez arrauna.
7: Bueno,
6: ez berdina.
7: Baino antzekoa da.
6: Bai, zea. Txaleko agarrita. Kontua da, gure entzulen artian. Guk kirolari buruz ezin dugu askorik egin eta patroi moduan ere ez daukagu guk hola esperientziarik. Oize, hola, gauza diren bezala. Baina...
7: Bueno, ze, ari da, oian, txiko.
6: Ez, saltxa jarrita, jendeak idazezala gure WhatsAppera eta esan dezala ze trainerekoa den, eta igual, ba, buelta eman diez egu pasaden urtekoari Oriok irabazizuelako.
7: Vale, hemen nik Bilbon ikusi dudana, hemen Bilbo inguruan daude arduratuta gehiago beste gauza datekin. Karo, ni onuntzan etorrela esan dut, zengatik goizeko 10etan jendia dago zapiarekin, festetako zapiarekin, non dira festak? Leketxion!
6: Hombre, gara,
7: leketxio doaz, eta zene baino, ja, litrokin da dana ni favorez, osea, kolaka bat hartu, eoze, ez da, tortilla pintxoa edo baino, eske, goizeko 10etan dira.
6: Claro,
7: ba, hoxe, hemen, Euskal Herriko puntu bakoitzan, ba, movida bada, oh.
6: Hombre, claro. Eta danak elkartzen direnean, ba...
7: Ba, hoxe.
6: Parranda nagusi. Bueno, ba, bidali, gure guazazen bakira, edo lekitxera zoazen...
7: Edo Euskal Ozer, Nafarro, Niparralde,
6: Araban. Ba, kontxako banderaren bila, tordoan nahi dugu gerra hori sumatu.
7: 6-8-8, 6-0-5-0-5-0, guatxatzen bakia duzu hortarako, edo tasteko, biralasteko kantua bidaltzeko ere, badakizu. Bitartean, goizeko amaikak eta hogeita bioian, zerrendarekin jarraitu horreti, badakigu zerekin bardugun, ez da?
6: Errepaso bizkor bat egingo dugu jakiteko nola dauden kantuak eta kontuak zure botoak entzun ostean, ba, onela segeratu da, to Gaztean.
8: hogeita margarrenean
9: Teddy Swims eta bere Mr. Know It All.

0: Venga, eta aurrera goaz, goizeko 11ak eta 24 direnean, Euskal Herrira gatoz, Marenen txanda delako, naiz eta lau postu galdu oraindik ere Top Gaztean dugu kantonekin.
1: Aste honetan 25. postuan
0: Sekretuek.

0: sakratu ekezir esaten belarrire bezo izan derori dio marenek bere kanturik berrienean. Zu sakratu kontatzeko azara hoiz, eh? Ala, zuri sekretu bat esaten badizut ja hori.
1: Joder, oia, nazen olako memoria, esan un justo ni aproposan aizela sekretua kontatzeko aztu egiten zezkidalako.
0: Baina, hori desberdina da, orduan ez duzu egiten etikagatik, baizik eta dori bat.
1: Ez, eta etikagatik batez ere. Bai. Norbaiten igan konfidatzen badu, zerbaiten gatik izango da, ez da, ba, orduan.
0: Bueno, gauza kasten zaizkizulako, baina hori diferentia da.
1: Bi arrazoi ditut, baina etikare bai. Zein ordenetan, ba, ez dakit. Tazuk?
0: Nire nahiko dori naiz, nire gauzak azte zaizkizu, zipakizu, askotan, a ber, momentuen esan dinazu, oian, oain egingo dugu publiak, ero ez dakize, eta badakize dari, bale.
1: Askotan pasatzen eta, da gure artean, igual, oian datorreta esan dit, ez dakize pasazitzaidan, kontatu nizun, Dani, ez? Ta kontatzen hasita, bai, me bai. Suena.
0: Bueno, baina holan, gu gara txiste berarekin berriz ere disfrutatzen dugu noietakoa.
1: Bueno, ez ni txistekin ez, eh?
0: Hala.
1: Bakizu ni txistekin. Nere muga hor dago.
0: Heiterra zarelako.
1: Eske txiste txarrak oso venga. Txarra izan behar du niri gustatzeko.
0: Aurkeztu horrengo kantua.
1: Zantzuri gabekoa. Venga, guazen, maren atzean utziko dugu bere sekretuekin eta Katxalina eta Nenufarren bilagoa ze zaldiak izeneko kantuarekin, ei, bi postu irabazi dituzte.
2: Hogeita laugarrenean...

0: Talde berria, esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak, begiratzen nolako izen bitxia duen talde horrek, ba, hau da, beraien proposamen berria, Zaldiak.
1: Bai, bi postu irabazi dute omentxe Zaldiak kantuarekin, eta Katxairen bilago azkasu honetan, bueltan dugulako Top Gaztean,
0: kantu. Katxalinetik, Katxaiera,
1: Postu bat irabazita, hau xe.
2: Hogeita irugarrenean.
1: Animal.
0: Ona zen, oizen.
1: Bai.

0: Hemen talde honekin gauza bitxi bat gertatu da hoize, askotan esaten dugu ze garrantzitsua den buruko osasuna, ez? Osasun mentala, bueno, pentsa gauza bat. Katxai taldean bi abeslari baja hartuta daukate biek, Sofia Laforteza eta bezetik Manon Bannerman, hain zuzen ere, osasun mentalagatik arazoa dituzelako biek ala biek. Izugarria da, ze gainera aste betean astekoak dira Europako bira eta ezingo dute hasi, ba biak bajan daudelako, ezakik estresa jota o eta saber.
1: Bueno, ba izu a lendabiziko, bueno, prioridadeak ez da, tan ikuste
0: claro,
1: dut.
0: Claro.
1: Osatu egin bar dutela eta gero ja zuzeneko emanaldiei berriz ere.
0: Bai, ba.
1: Eutsi. Bitartean Tame Impalaren bilagoaz astonetan postu bat irabazi duelako zuen botoi esker, zuen babesari esker, bere gira noraino iritsi den.
2: Hogeita bigarrenean
1: Tame Impala eta bere

0: Bueno, momentuz urruti badago ere, Australianek urruti dagoelako, jakin Tame Impalak 2027an Europa bisitatuko duela, beraz, bueno, Euskal Herritik pixka bat gertuxeago geratu daiteke, ze Mad Cool jaialdian egongo da, Tame Impala, beraz, bueno, da, Euskal Herri daño iritsiko, baina Australia baino apur bat gertuago. Baina,
1: torren urteko, bai. Urteko kartelan, bueno, kartel buru batzuk dakizkigu, ala?
0: Bai, ez que gaztean dena dakigu, maja.
1: Ja, majo. Bueno, venga.
0: Hemen aurre hartzen diogu munduari, denborari.
1: Bueno, lehen banban kantua entzun dugu, pasaden asteko proposamen bezala aurkeztu genuelako, eta hemen txeduzu jarraian, beste proposamena, Garanduran eta Barri Biren arteko elkarlana.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Eta kantua hause, una casa en el Teide.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
2: Igande honetan arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar goizeko 11:00 gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Zergatik ez gaituzu jarraitzen? Horrelako kontu gehiago entzun eta ikusiko dituzu gure Instagram kontuan. Gaztea beko marra irratia.
4: Bai, zuen, 20 minutu besterik ez, eguerdiko 12:00 izateko, eguraldi onak jarraitzen du Euskal Herria nola gutxi gora bera, ez esango dugu ez. Ozer,
5: bai, bueno, ni hemen zulo baten sartuta nago, ez dakiz eguraldi.
4: Bai, da, eske Bilbon zauden sekula zuzen bai. Ikusten mundua, ez?
5: Ez.
4: Hor zaude...
5: Menago nire kutsatxoan sartuta. Baina gustora, eh?
4: Bai, ez?
5: Bai, ez dakiz.
4: Zaude...
5: Oso intimoa iruditzen zait, estudio txiki hau.
4: Bueno... Intimoa, intimoa eta triste, igual, ez.
5: Ez da bat ere tristea, ez da kit. Hola, gaueko programa bat egiteko osa proposa.
4: Ja, zuzun ez du gaueko programa hori, zure bai. Konsultorioa, ez? Horre, itzuliko gara egunero. Osea, oizadarekin hitz egiten duzun bakoitzen beti bai. Dauka, osea, da, obsesio bat ja, eh?
5: Bakizu nola dituko nioken, oizederki, oizederki da.
4: Oizederki? Ez da titulo txarra, eh?
5: Lo gutxi egin dut barkatu.
4: Vale.
5: Bueno,
4: lo gutxi parranda gatiko.
5: Ez. Bueno, goizeko 11 eta 42.
4: Ez du argibiderik eman, eh?
5: Ez, lanean egon nintzen, ah, oian.
4: Vale.
5: Badakizu. Batzotan lan egiten dugula baita ere gauez.
4: Baita, bai, vale.
5: Goizeko 11 eta 42, badakizu zein den gure guatxazen bakia, 688-60-50-50. Azteko viral, azteko kantoa viral nahi baduzu, bueno, guk eskertuko dizugu, eta zure ahots mezua edo mezua jasoko dugu, eta jarriko dugu, ez da oian?
4: Bai, hemen ja hasi da gerra, eh? Eta badira trainera batzuk Kontxako banderan daudenak, bestatzuk ez daude Kontxako bandera, mañala ta guztiz ere hemen jendeak bere, claro, bere koloreak plazaratu ditu.
5: Claro.
4: Aupa Orio dio Urdaibai txapeldun dio, bueno, Urdaibai aurten ez dago hor, baina vale, ados. Gero San Pedro, San Juan, Arraun Lagunak, bueno, Arraun Lagunak emakumezkoen trainera, cuidado, aurten oso potente dabil eta favoritotako bat da. Beraz, hortzen, momentuz gerra hoiek, kolore hoiek, ba horia, txuria, morea, la rosa eta urdina. Venga, kolore gehiago behar ditugu.
5: Venga.
4: Abitu, adibidez, arraroa da, eh? Onjarbiko batkar batek ere ez du bidali mezu horrein.
5: Ja, pikatu india eta baten batek idatzeko du, ikusiko duzu.
4: Sí, suposatzen du. Bueno, bitartean, errepaso bizkor batekin godugu jakiteko gure zerrenda. Zure zerrenda, nola dagoen? Venga. Zure botuen bidez, onela geratu delako.
6: Ogeita laugarrenean.
5: Ba, hemen txeduzu katzairen animal.

0: Venga, goizeko 11:54, 15 minutu besterik ez eguerdiko 12ak izateko, zerrendara itzulita Euskal Herrira gatoz, Apotek 80 taldearen txanda delako, ei aldaketarik ez, pasaden asteko postu berean topatutuko.
1: Aste honetan, 20. postuan,
0: Zulotik.

0: Nafarroati datorren taldea da Apoteke, mendik aurrera zeresana emango duena, eta beraz hemen ongi apuntatu beharko dugun izen horietako bat, eta entzuten aritzaren moduko kantuak aurkeztu ditu, Zulotik, pop rock rollo honetan, bueno, ba, mendik aurrera esan moduan Apoteke, hola, inabardura bat jakiteko, eranteria bat, teren ostean atxea daka, Apoteke, erako zerbait. Jakiteko no diatzi, bueno. Eskibuzela, bilatzen duzu Googleen eta zagertzen, eta atxea falta zaio.
1: Claro, claro. Eskerrik asko jan, zure kolaborazioa degatik. Bueno, pasaden azteko postoan topatu dugu Apoteke, laro gaita mar eta Charlie XCX-ek gauza bera egin du. Ez aurrera, baina ez dara ez da atzera, venga. Pasaden azteko postu berean.
2: 19.
1: Quink, quink.

0: Bueno, ba, Charlie XCX, lehen esan dizut Tame Impala Madrilen egongo zela Mad Cool lehiaketan.
1: Jaialdian,
0: ezta?
1: Bai.
0: Bueno, ba, Charlie XCX ere baiezko eman du, beraz, behiria zenolako kartel burua dagoen hor 2027ko uztailerako, eh?
1: Bueno, ba, hortxe, eh? Beraz,
0: Euskal Herritik norabait gertu, ba, ez dakit, kotxean lauzpabost ordu.
1: Bai, eta aurrezten juntzen, nahiko, bueno, garestiak dira sarrerak.
0: Ah, bai, hori bai, klar.
1: Jaialdien, festivalen sarrerak, eta, bueno, alojamendu eta hori dena. Bueno, Shakira eta Burna Boy ditugu badakizu dako kantotariko batekin, daidai kantorekin, astonetan postu bat galdu dute.
2: 18.

0: Bakizu ze gertatzen zaidan kantu honekin noiz eder? Hau zen, uda hasierako kantua, non oraindik gizonezkoen munduko futbol txapelketa indarrean zegoen, izan ere bertako ereserki ofiziala izan da kantu hau. Claro, ya, bueno, aspaldi amaitu zen txapelketa hura, aspaldi, edo aspaldi ez dakit, baina amaitzera har daude oporrak ja, kurtxo berri aztear, eta ordan, claro, da nostalgia puntu bat, hau da, pixka tortura pixkat, eh? Osa, entzuta kantu hau da tortura zaten, baina zeatik entzun behar dut berriz ere kantu uda hasieran bagunde bezala, ja, kurtsoari.
1: Bueno, alde positiboa ikustekotan. Zakit, oraindik ere herriko festa batzuen jaia falta dira. Bueno, bagoazen hortaz disfrutatzea.
0: Herriko festak bai, baina
1: irailen, ja, baino, bueno, asteburu desberdinak dira. Eguraldi ona egiten du momentuz. Egunak luzeak dira oraindik. Orduan, aprobetxatu dezagun urrir arte oraindik denbora dago.
0: Eskerrik asko zure coach horretik.
1: Gaueko programa
0: norlako. Eguraldi ona kuidau, ze inoiz baino bajuago daude gure errekak. Aurrekoan, hau egia da, hainbat lantegik lan egiteari utzi behar izan diote, ez dagolako urik gure erreketan lantegietan lan egiteko, beraz hau grabea da.
1: Bueno, eske euri oso gutxi egin du.
0: Horregatik.
1: Ez du apenas euririk egin.
0: Eguraldi onaren, igual kako txartean jarri beharko genuke.
1: Bai, bueno. bai, guztiz. Bueno, venga.
0: Ya está.
1: Beti gaizki.
0: Bez, venga. Bulta emango digo kontuari.
1: Chico, eske ezin da, o sea, ezin da bai korra izan bat.
0: Bueno, bi ordutan noiz behinka ere zerbait ezkorrera aipatu.
1: Bueno, bakizu zote izut, egingo dalde guk zerrenda, eta ja, beste kontu beste batzu utzi.
0: Venga, vale.
1: Ez?
0: Venga.
1: Poitza da, bere. Venga, nun gaude, ja? Ah, bai.
0: Tata denso datoz hemen. Musuen bila, orda, musu bat idaz zerbait onuro.
1: Bai, sei postu galdu, tamentxe duzu, musutxo bana.
2: Amazazpi garrenean.

0: pasar. En su cuerpo la sal y mi sobrino la echó tal. La samba baba, el día pasa, esa mona suceo ser. Esan dugu bezala, zerbait onuragarria da beti musua, eta hemen tatak, Denzok eta Lilek hori diote, etxera bidea musu bat emango izutela baiazta.
1: Venga, eta tempo lasaian jarraituko dugu eta Euskal Herrian izango da, Einaut Elorrietaren eskutik. Bueno, ba, azto honetan zuen babesari esker bi postu irabazi ditu, eta hemen txeko katu da, toguaz.
2: Amasei garrenean.
1: Otxaila. Otxaila.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-6050-50 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Amabiak puntuan eta minututxo bat gehiago, izeder maio gozatezko bai. Izut.
3: Ezan.
2: Gauza, eskorrak eta baikorrak aipatzea ditugu hemen, ezta? Eskorra esan dugu, ez dakizegatik, Frantziako landetako kampinean behartzen zaituzte, eramatera pegatutako baiojantzi ridikuloik.
3: Zero lako arazoak, oian, wow!
2: Ani, erabat arduratuta nago roiarek. Ez, osea, nire irudia ikustea, baiojantzi horrekin da, lamentable.
3: Baina hori zure arazoa ez da. Zubakizu hori gainontzekoak sofritu behar dute.
2: Hombre, claro.
3: Kampiño horretan, nahi intxe bertan ja... Erreklamazioak egiten.
2: Baina beraiek bilatu dute, uznazatela betiko baino jantzia eramaten, kontxozatik eraman behar dut pegatutako.
3: Ez kezak izan olako tokita jutezean, nahi etzait sekulan horrelako hori gertatu.
2: Zarelako gizonezkoa, emakumezkoak ez dako zo problemari, baina gizonezkoa Frantziako landetan behartzen zaie pegatutako baino jantzia
3: eramatea. Gaixuak. Gaixua, justo gauza bat gizonei, da bueno, justo, aizu, bueno.
2: Ni niri arreglamatu.
3: Karo. Bueno.
2: Eta itxone, gauza aukuartu egiten, da.
3: A ver, zure lehenengo munduko, bai.
2: Bai. Kamping horretan, txirristak daude, aquapark rollo bat, ez, ola txirristatxo batzuk, ez? Pero txirristatik botatzen zarenean, abiadura hartzen duzu. Uraren kontrazoaz. Baino jantziak gora egiten du. Bi aldiz, arraultza bat irten zait, baino jantziak.
3: Oian, ez konpartitu horrelako informazioa.
2: Bertako sokorristak eraman du etxera bere rolloan.
3: Oian.
2: Zer.
3: Joe.
2: Hori gertatu da.
3: Jendia gozaltzen da, oh.
2: Bueno, ba, nik hau kontatu narun.
3: Barkatu, eske entzulei barkamen eskatzen. Barkatu,
2: honegatik. Ez
3: jun los 40 entzutera, oianen kupagatik, favorez, geratu gurekin, bale? Zegoain zerrendarekin jarraituko dugu eta zuen mezuak irakurriko ditugu, barkatu.
2: Hemen divertitzen dira gainera. Bueno, eta mezuak...
3: Eske gaina, eske burratutu da irudia, eske ez da, ai, oian! Favorez!
2: Ez nahiz bakarra, beste ekizor bat
3: dira kartatu dizu. Nola da Men in Black en pelikulan ze hori, ja gauzak azteko, hori behar dut, orain txe bertan, favorez. Matematik ezagutzen badu, kardezala.
2: Aztu nire arrautza.
3: Zer? Ez que gaina errepikatu. Zer? Venga, gaina zaldatu.
2: Aipatu behar dugu gizon bat. Sergio del Álamo. Nor da, hau, Sergio del Álamo da lego zale amorratu eta esango dugu frikia, baina zentzu honean.
3: Ah, gure entzule bat.
2: Sergio, ez zaitez aserretu frikia zera, legoaren frikia zerelako, hori gala da.
3: Bueno, zer?
2: Ba, egin du. Gazteako estudio. Entzun, Gazteako estudio egin du. Eta gainera Gazteako estudio egitean orain jarriko dugu gure sare sozialetan. Tipoak egin du, sare sozialetan jartzeko Gazteako estudioa saio ezberdinekin.
3: Ah!
2: Adibidez, gure lankideak diren Didako ekideak daude bertan, Teieria Naiak eta Jongotzon eta bar. Eta zuta biok gaudere, bai oize?
3: Ai, baina bidali hori!
2: Ba, horrentxen bertan behalduko izut.
3: Hori albizten bada.
2: Bai.
3: Ez zure arrautzak, tio.
2: Gainera gaur, berak jarri du, gaur egiten ari garena. Hau da, ni jarri nau, errealizazio maian.
3: Sergio, a ver, barkatu, o sea, a ver, zenbat saio daude urtean, eta bitan, oian jartzen da realizatzen, eta hortxe jartzen duzu, ba, enago ados, Sergio. Beitu, ja, en plan diba jarriko naiz, eta eskatzen dizut favorez, egintzazu zuzena eta gokia den Top Gazteako erredakzioa, estudioa. Ni? Errealizatzen.
2: Vale, venga, Sergio, aldatu postua.
3: Eta oian, baino jantzik.
2: Aldatu postua, eta utzi hoiz eder maiaren gaur.
3: Bai, favorez, gauzak batzen ondo egitea. Baina, falta zana. Baina, baino
2: jantzarekin egundoko drama dokate.
3: Falta zana.
2: Baina, baino jantzik, hoiz eder, irtetzen aizenean irratetik berriz ere izua, eta utzi hoiz eder maiaren gaur.
3: Bai, favorez, gauzak batzen ondo egitea. Baina, falta zana.
2: Baina, baino jantzarekin egundoko drama dokate.
3: Falta zana.
2: Baina, baino jantzik, hoiz eder, irtetzen aizenean irratetik.

0: indarra galdu du Tatalil eta Dentsoren arteko elkarlanak. Musutxo banak sei postu galdu ditu. Venga, eta mentxe guerdiko amabiak eta bost, amabosgarren posturaino iritsi gara, Gracie Abramsen eskutik kantonekin.
1: Aste honetan, amabosgarren postuan,
2: Good Listen.

0: nola gustatzen zaigun eta ze ahots goxoa duen Gracie Abramsek eta zer esanik ez aurkeztu berri duen kantu honekin, eh?
1: Bai.
0: Reason. Eta azte honetan hor erdikaldean geratu zaigu, Ekuatorean, hain zuzen ere, zure botoi esker, bat topa marretik geroz eta gertuago, entzun berri duzun kantu hau. Bueno, ba, nazioartetik datozkigun artista hoionekin batera, Euskal Herrira itzeriko gara, gurean, iparraldean, kasunetan, Lapurdien begira nire kampiña bezala,
1: hor txalatagulako maskak. Ai, utzia zure kampiña, jaztutanekan, zure... Intimo gauzaiek. Bueno, maskak taldearen bilak ba, zastanetan indarra galdu dute. Promoti nahi
0: mozu.
1: Ez dute gingo. Bi postu galdu ostean maskak topatu dugu kantu honekin.
2: Amalau garrenean.
1: Gauero.

0: Power okantuarekin maskak. Haizu, hemen gerrak jarraitzen du, eta enbata traineroaren alde egin du zarauztar batek, eta era, abize, hau, benetan diotzutala idatzi duela, eta dagoela gosaltzen kiwia, eta kiwia eskuen hartu duen esan du, ostras, ez, orellanen barrabila.
1: ikusten zu?
0: Osea, eske, bakaro, eske.
1: Entzule galduko ditugu zure kulpagatik, eta zure pelotita hoien gatik, favorez. Eske, zen nio gurritu zaio, bakizu, gaur amets gaiztok izango ditut.
0: Bai, enik uzot,
1: eta lo gutxi egiten dut normalian oian, eh?
0: Problema bat sortu dugu Euskal Herriaren aurrean.
1: Jo,
0: Baina nik ez dut errurik, erruria daukate, Parralean dauden, kanpin hoie, jolin, claro.
1: Oian, bakizu hau publiko gi esaten ari zarela, igual, bueltan orain, oainzaz, bueltan, kanpinata, azizute uste sortzen.
0: Ah, publizide txarregatik. Ez dut publizide txarrerik egin, ez dut kanpinaren izena ipatu, eta zuta ipatuko, eta nik akira...
1: Kanpin pijo bat.
0: Eros, ez dana pijoa, danak dira horlako akor, danak agintzen dizutela.
1: Kanpin pijoa da, putxegitoa akazu.
0: Ez, baina, a ber, landetara doan edo nor, badaki hori ala dela, oza, tanak igual akorrat.
1: Borkatu, baina hori ez da hori.
0: Berrogei kanpin bat aztien atzeti danak igual edira.
1: Baina, putxegitak
0: ezin dezuetelako utzi kanpinean sartzen, edo zein kanpinean sartzen jartzen zute. Zut, baina... noiztik ez zara zu kanpin batera joan noiz eder?
1: noiztik ez ditutu porrak.
0: Ah, hori da galdera. Ay, bueno, en fin.
1: Bueno.
0: Gertatzen da.
1: Zer.
0: Ez venga, segi, aurrera.
1: Ah, bada, aurrera guaz, orduan.
0: Bai,
1: bai. Nede kontu. Venga, Maruxak entxanda da, eta pasaden nazteko postuan, begira, nasker eta zinezekin batera topatu dugu.
2: Amairu garrenean...
1: Emaia.

0: Horten dakago Maruxak proiektuaren kanturik berriena, azken hilabetetan gure irratian bueltaka aritu dena, eta Euskal Herritik kanpora joaten baldin bagara, artista erraldoi batekin egingo dugu topo oraintzen bertan, eh? Behita denora datorren.
1: Ba, gure Alex Warren, aspaldi ezagutzen dugu Toto gaztean, aspaldi da gure laguna hemen.
0: Ay, Alejandro.
1: Alex. Eta Alex, hemen txeduzu, astoretan, ei, errepunte, eh? Pasaden astean, amabigarren post, ai ez, al revés. Bai, bai, ondo sandut, ondo sandut. Amabos garren postu antzegoen eta begira orain.
2: Gora berriro, amabigarrenean.
1: Repunte, Fever Dream.

0: Fever Dream orduan Alex Warrenen eskutik zure irratian azkenengo astearekin alderatuz esan orduan repunte horrekin hiru postu berriz ere txak goruntz egin dituelako eta begira berriz ere Euskal Herrira gatoz.
1: Bai, Topamarretik kanpo geratu den talderen bilagoaz astonetan postu bat galdostean hemen txeko katu delako Martel Lasarte.
2: Amaika garrenean
1: kantu hau xe, kristalezko eguna.

0: podcastea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar goizeko 11ak lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
5: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
4: Top Gaztea.
6: Zein mingetu eta ia mabeiterrietan kokatuko gara. Konturatu gabe, eguardi aia pasatu zaigu, ja aurreruntz goaz gure denborarekin. Eta bai. Euskal Herri erdia ba, behar bada bazkaria prestatzen hasi denean, zurendik igual oeti jaiki gabe, pijama erantzi gabe, igual gozatu gabe. Zuzuz
7: ez du, gure entzule alperrentzi batzu diala? Ba, beitu, gure entzule bat aizala kiwia jaten, eta izorretu indiozu gozaria. Ba, oraintxe bertan esnatu balin badia. Bere imaginazioa izan da. Oaintxe esnatu balin bazea, eskerrak, oso ondo egin duzu. Ze aurretik, ondia hor komentario batzuko jenen partez, pues igual, ja, nola sako nizuke. Ezin duzula bizitzaia igual ikusi.
6: Ez dut errepikatu eta...
7: Bakizu txikia zen eta apatian wow. Inozentzia galtzezunen, pues olako zoze gertatu da gaur.
6: Vale.
7: Nei hori gertatu zait.
6: Gure audioak guaun dauzkazu, entzun gai, Togazteako saio guztiak. Beraz, hartu bertan eta bertan entzun dezakezu.
7: Ez entzun.
6: Entzun goza
7: bat. Favore bat iozu zure buruari, ez entzun, benetan. Ba, jarraitu aurrera zure bizitzarekin eta zerrendarekin, benetan. Ez pentsa hain garrantzitsua denik, 30. Postutik 10. Pasadana. Ez pentsa.
6: Nik hau zatezango diot kiwia gozaldu den horri. Bakarrik kiwi bat gozaltzen bazu, zuru esitza tristia da. Osa, kiwia eta gero zerbait gehiago.
7: Zon. Momentu hortan kiwiak intzera, baina igual aurretik edo gero, beste zehozer. Zego saldo zuzuk?
6: Nik.
7: Kampiño horretan.
6: Nik kafesnia eta tosta batzuk eztiarekin. Aha. Goxua.
7: Vale.
6: Eta kiwi zale horri esango nioke ere alako zerbait gehitzeko bere kiwi tasun horri.
7: Bakizu zego saldo dudan nik?
6: Zego saldo dudan.
7: Eske bain, gaur gozari nahiko arrara egin dut. Boniato eta pare bat arrautza.
6: Boniato eta pare bat arrautza?
7: Bai.
6: Osa, hori, eta gero niri esatezu pijoa naizela, ba, hori
7: da... Hoi ez da pijoa, hori da osasuntxu izatea.
6: Hori da aberatzen gozaria.
7: Ez da aberatzen gozaria, txiki. Hombre, ba, baitu da gozat esango dizut, hobe da dirua, gauza osasuntxutan gastatzia, zea galleta industrialetan baino.
6: Hori da.
7: Hombre, ja.
6: Eta nek zertan gastatu dut dirua, pegatutako, baino jantzi barian.
7: Ai, jazta oian, utzi pakian, zure barrabilak. Ala, venga. Ai,
6: bueno, a ber, entzuko ez da bat. Gustatuko litzenak, baina ezin duz, ze gaur jarri bertut berriz ere.
7: Baina ez gogo eratu.
6: Azken nik egundoko trauma daukat, ne?
7: Nik bai dudala trauma. Nik bai dudala trauma. Nik zen kulpa dakat. Zuzure baino jantziak inizan duzu eta pelotita inizan dituzu.
6: Ba, hor dakat ni trauma. Bueno, entzuko ez da bat. Astero bezala trauma usatzeko dakago hemen gauzeko nena. Dakago pare bat proposamen.
7: Ai bai, favorez.
6: Azte ditugu maia gean. Proposamen pare bat. Zure kanturik entzunenak, ba, oraindik beste berriak entzuteko. Lena, hause, entzun ondo.
8: Azte honetako proposamena.
7: Bi proposamen ditugu eta lehendabiziko Euskal Herritik dator. Ane Lukin bueltan da nere zortea izeneko kantuarekin eta bai, aste honetan proposamena da Top Gaztea.

0: gustatzen zegun rokitu hau nola gustatzen zegun emakumea banelukin bere sortean nire sortea izeneko kantuarekin azaldu zegu astunetan proposamen moduan ez da daukagun proposamen bakarra eskutartean beste bat dugulako beti bezala.
1: Aste honetako proposamena.
2: Wow, zenelako elkarlana kantunen atzean, Karol G batetik, Judy Lyne bestetik eta Rusowski. Wow.

0: Begira zen asketa dagoen hemen, eh?
1: Bai.
0: Karol G Kolombiatik, Judelin Kadizetik eta Rusouski Valladolidetik elkartu egin dira eta Baby Wow izeneko kantu honen elkarlanean azaldu
1: zaizkigu,
0: ba, astenetako proposamen moduan, udazkeneko kantu moduan sartuko dugu orduan, kurtxo berriko kantu moduan, bale?
1: Gustatzen zait, venga.
0: Venga, bitartean repaso bizkor batekin bagoaz, top amarraren bila, venga, to gaztea sartu daia kantu bozkatu honen multzoan. Amamos garrenean.
1: Gracie Abrams topatu dugu postu bat irabazi du kantuani esker, good reason.

0: Venga, eta eguerdiko amabiak eta hogeita malau, topamarrean sartu gara, eta SSS taldearekin batira egingo dugu gainera, hemen txestrainatzen dutelako postu hau, lau postu irabazi ostean, hemen txeditugu.
1: Aste honetan, amargarren postuan,
0: Zaunk!

0: Azang talde hortzen dakagu 10. Postuan, badakizu nork erantzun diran mezua hoiz, eh?
1: Zer barkatu?
0: Barkizu nork idatzi duen mezua?
1: Nork?
0: Kiwi jaleak. Eta hau da, entzun, hau da berak idatzi duena. Niri lehen aldiz berdina gertatu zitzaidan, ez nuen eraman, eta gainera eziaten pizinan sartzen utzi, eta orduan bertan, bertako badendan, erosi behar izan nuen horretako bat. Eta bai, oianek diona arrazoi du. Txiristatik bajatzerakoan, ba, baino jantzia igo egiten da, eta berokerakoak. Hori dio tipoak, eh?
1: Baina ze pasatzen da landetan? Hoi landetan gertatzen bakarriko zer?
0: Bai, baina hori zenekien, oza, Frantzian debekatuta dago baino jantzi normalarekin pizinan egotea, oize?
1: Ah?
0: Bai,
1: hori gizonezkoen kasuan.
0: Gizonezkoen kasuan. Ah. Izan behar da pegatutakoa, ezin duzu sartu hemen erabiltzen ditugun baino jantzi.
1: Zene zesidade, banaiz jungo, eh?
0: Ba, hori da, hori da.
1: Eske, guaintxo bertan.
0: Eta horan, landetara juten direnak, nobatada moduan, ez dutenak aurretik erosi, ba, han behartuta daude erostera, eta, karaino, Frantziako, ba, prezioekin. Hori da, eh? Eta hori gertatu zitza gero, eta zendu, gero badaude boxer itxurakoak, bai, horretuko bat adamat, baina berdin da, igual igotzen da.
1: Ya. Bueno, venga, bueno, doinu elektronikoen bilagoaz, Another 54, eta ultra ditugulako elkarrekin, Told to You kantuan, pasaden, asteko postu berean, begira.
2: 9.

0: Herberetatik dator Another Bikoat, beraiekin batera bat egin du 44 Ultra estatu batuetako ekoizleak eta biek elkarturik aurkeztu digute kantu hau poliki poliki ba gurean ere sartzen ari den doinuetako bat. Egiari zor ez genuen bi artista hauek ainongi ezagutzen orain arte, baina kantu honek ba pixka bat eskaparatan jarri du, ez? Beraien izena.
1: Gustora entzuten den kantu horietako bat dela, ezta? Larun bat arratsalde batean, de chill esaten dan, ezta?
2: De chill.
1: Venga, ete seren milagoaz atzera ginduelako, ez? Sei postu galdostean, hemen txetuzu La Fumiga talde valentziarrarekin batera.
3: Zortzigarrenean.
1: Kantu hauxe, zure orbaina.

0: zalantzarik gabe udo honetan hanemen kada bien taldoietako bat estenatoki guztiak betetzen eta gainera bihotzak ere ba esango dugu taupadak bizkortzen, ez? Ikusten duten guztia azken aldian arrakastan bilakatzen du Inigo Etxezarretak ETS taldearekin, hortzen izan duzu zure hor baina lehendabiziko postutik ere igaro ziren hauek.
1: Bai, eta urrengo nora zoaz, zoian? Txon, txon, txon, txon, txon, txon. Vale, bueno, kaldu gatxezen hori da, venga, zazpigarren postuan, elkarlan hau bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano.
2: Zazpigarrenean.
1: Kaldu gatxezen.

0: Elkarlan Euskaldun hortzen alaitzetan Maider, Xabi Solano, klasiko handiak Bengorekin batera, galdu gaitxezen izeneko doinuan, ba hoxe zer esanik, txosna guztitan eta taberna guztitan entzungo du eta dantzatuko duzun kantu joetako bat.
1: Bueno, hementxe zoaz behitu, hau honek ere esaten du, hau da adibide bat, udaia badoala gurtzen goazela, eh? Ze zazpigarren postuan, zegoen pasaten astean, eta hementxe duzu astonetan, Kebedoren La Graciosa.
2: Seigarrenean,

0: ordubietatik aurrera sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu Euskal Herriko zerrendarik arrakastatxuena. Top entzuleek osatutako top zerrenda. Top Gaztea.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar goizeko 11ak lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itxas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
5: Eman duzu zure botoa?
6: Aukeratu duzu zure proposamena?
5: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
7: Babagoa zuzenan ja top bostaren bila, podiomaren bila Top Gaztean.
8: Amamos garrenean.
9: Ahi ba, baina bez dato.
10: Bai, hau ja, entzundugu.
9: Bueno, pasegin godio.
10: Baina ze adi egon garen, bat batean.
9: Eta ze azkar egin dugun, jazta, bit. Hauxe bai.
10: Eba.
8: Garrenean.
9: Jazta.
10: Ez taldea dugu lau postu irabazi ostean topamarrean sartu.

Pasaden asteko postuan Another 54 eta Ultraren Talk to You kantua. Pasaden asteko postu beren elkarlena hubengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solano kaldu gaitu zen.

0: Venga, 10 minutu besterik ez, arratsaldeko ordu bata izateko top bostean sartu gara, eta top bostean sartu da baitare elkarlan hau hiru postu irabazi ostean, kanturen atzean, Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
1: Bosgarrenean,
0: gure.

0: Egondoko lantaldea dago hemen, Oizer, Mr. Luke, Enkiliki, Kane, Chuso, bueno, egondoko ekoizileak Euskal Herriko bai. Musika elektronikoari dago kionez, eta biek, edo biek, bueno, danok elkarrekin, kuadria guztiak elkarrekin, aurkeztu digute gure basterrak doinua, astronetan topostari hasiera emateko.
1: Bueno, ez atenpo, lasaiago batean, estilo zaldatzeragoa, 180 graduko bira emanez, Olivia Rodrigorekin topo egin dugulako, astronetan postu bat irabazi du.
2: Laugarrenean,
1: kantua hause, The Cure.

0: Zalantzarik gabe Tobosta da gure irratiaren erakus lehiorik potenteena, zebertan antzeman goituzu musika mota guztia jorratzen ditugula. Olivia Rodrigoren haus goxotik isasakararen barroi urbanora.
1: Bai, pasaden astean lidergo askuratu zuen botoi esker eta astonetan bipostu galdostean hemen txetopatu dugu.
2: Irugarrenean, kalen.

0: Bigarren postuan geratu zaiguna da Ariana Granderen Hate I Made You Love Me doinua, hori justo dago, ba, lehendabiziko postuaren azpian oiz eder, eta orduan geratzen zaigun gauza bakarra da jakitea, zein dagoen lehendabiziko postuan, aste honetan,
1: lehenengo postuan.
2: Bueno, ba, aste honetan, hiru postuko igoerarekin, zeatik ez taldea topatu dugu, errudena kantarekin, beraz zorionak.
3: Kaixo, guztatik ez aldea gara, eta, bueno, teatu berri gara ontxe errudena bestia topatera itxela, eta super eskertua gaude. Asi que mi esker bozkatu ez den denoi, eta mi esker gazteari horregoteatik.
0: Hori bai, eske aurreko bideoan etzen ez erantzuten. Hori da bideo ona, hortzen beraien ahotsa, zeatik ez taldearena, errudena lehen da biziko postura.
2: Venga, guazen entzutera.

0: Bora, bakantu oberitxi da, lehen abiziko postura zonetan zure boto eka larabeki dutelako. Oize, gure partetik, babesterik ez, musu handi bat.
1: Musu handi bat, mua.
0: Mua, edo, datorren asterate, aio!
2: Kutxabank kornean eskutik.
3: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bolgarrenean, gure...

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongetorri. Gaztean zaderzu irratian zate beste egun batez. Larun bat adireiak bostitu. Eta iztue oian bega eta oizuder maiori testigu hartu. Eta horrengo bi orduak nere kontu. Ainhoa eta Jauregi naiz, eta elkarrekin musikatuko dugu larun bat hau. Behintzat, bi ordu, zarratzeleko hiruak arte, hemen izango lauzue, irrateren bestalean, ongetorri.

Atxers taldearen 2021ko kantu zarra goizean oskorri izeneko abestia azken minutuetan zure irratian. Eta hauek urte hasieran urtarrilean eman zuten azken kontzertua, birako azken kontzertua. Eta orain urtenetan zehar 2026an badakigu etxeko lanak egiten ari direla, aldaketak datoz. Eta

onera beti beraien hitzetan, beraz lan berrien zain gauden bitartean, ba horrelakoak luzatuko dizkizuegu, goiztean oskorri izeneko hau gaztean, zure irradian. Eta jarraian klasiko txar bat 2003 urtera egingo dugu atzera. Blink 182 talde mitikoaren beste kantu mitiko hau entzuteko. Duela 23 urte oparitu zigun taldeak I Miss You izeneko hau.

Adela artista eslovakiarra azken minutuetan zure irratian Ain't in LA izaneko abestiarekin oraindik fitxatu ez baduzu? Hemen aukera zoragarria, eh? 2023an hasi zuen bere ibilbidea Dream Academy izaneko lehiaketa batean. Eta orain 2026an Ain't in LA honekin gazteara iritsi da, eh? Adela.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
2: Aizu, eta oraindik naiz eta kurtso berria ate joka dugun, udako giroa mantentzen saiatuko gara behintzat, eh? Eta horrengo proposamena nire kontu. 2024an luzatu ziguten sekulako elkarran hau, eta nik esan behar dut, ba, pila guztan zaidara. Beraz hemen APT izeneko hau, Rose eta Bruno Marsen eskutik volumen honi.
3: Txuanen, dendom, game, dendom.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Aizu, ez dakik gertatuko zaizu, baina niri Carolina Duranteren musika entzuteak nahiko umore honez jartzen dago orokorrean, eh? Eta horrela izan da baita ere beraien hamburguesa izeneko honekin. Ordu bat eta 52 minutu erlojuan eta musikak ez du etenik. Gaztean badakizu jarraian The Joe eta bere End of Beginning abestitzarra ego volumena honi.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi,

Kaixo, arratsaldeon, ongitorri. Zer moduz, larun bat da, izue, eta larun bat zoragarri hau elkarrekin musikatzen ari gara, larun bat eguzkitzu hau. Eta horrela jarrai dezala. Eguzkia, uda denaren seinale, eta nahizta kurtxe berria hasi, baguk uda luzatuko dugu, alik eta gehien. Eta hori egingo dugu baita ere musikaren bitartez Dua Lipa izan dugu Don't Start Now abestiarekin eta jarraian Olaia Intzi arte zure ordu berriari ongi etorri ematen.

Tracy Abrams artistak bihar bertan, iraiaren 7an, ez barkatu, astelenean, beteko ditu 27 urte. Eta artista gazte honek, jada 3 estudioko diska kaleratu ditu. Azkena Daughter from Hell izenekoa. Eta bertan topatuko duzu jarraian datorren bestia, hau da Hit the Wall.

Teddy Swims azkenengo minutetan zure irratian. Eta ez du hurrengo ordunetan hainbat artista izango ditugu hemen Gaztako estudioan. The Strokes, La Moda, Harry Styles, eta jofetan atire lakuntzaren elkarlana baita ere hemen izango da. Baina jarraian, Etxepe kolektiboa izango dugu hemen, zehazki aurten azken diska kaleratu dute, eta bertatik fitxatu dugu langile baten seme izena duen kantu hau.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Babai, ondo entzun duzu, astelenean bertan. Denboraldi berria hasiko dugu, martxan jarriko dugu. Eta aldaketa potentak izango ditugu. Gu saioa Alain Perez Maite Garmendiaren konpainia ezin hobean. Eta ordu utegi berria. Lauretatik zazpiretara arratsaldero gaztean, gu, eta beti bezala nola ez, musika. Musika.

bigarren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-campus telesailak Audrey Bertan Zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hobert, Sumi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Gaztea.
5: Ordu biak eta 52 minutu erro joan. Aizu, zoragarri izan da zurekin larun bata musikatzea. Baina ez joan oso rutie badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Bi ari gandea berriro ere hemen izango nozue. Ordu berdinean. Balkarrekin igande polituat pasatzeko. Ez zoe asteburu eta egun zoragarri izan. Bihar arte. Bihar arte.

Irailean, bueltan izango da dira, eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan, dira.

0: Bilboko asteburuak hiten zan dira.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Kanta entzuten dugunean edozer gauza egiteko gai garela, edozer gauza lortzeko gai garela sentitzen dugu. Hendrix irukoaren danbateko handia dau Golden. Oscar sari erabazi zuen, Grammy sari erabazi zuen. Munduko txoko guztietara iritsi da eta zure irratiare bere egin zuen. Iaz, oraindik ere gure play zerrendan jarraitzen du, eskatzen jarraitzen duzue eta mentzen duzue larun bat arratsaldez ere gure soinu banda atontzen. Leiria Rogeria naiz, arratsaldeon mundu guztiari ongi etorri gazteara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe
2: ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa.

pasa zitzaigun Tame Impalaren abesti hau Dead Beat bere bosgarren diskoko abestia, baina Spiderman pelikulari esker bere soinu bandan agertu da. Sekulako sona irabazi du eta orain munduko zerrendetan entzunenen artean da Loser izeneko arrakasta Tame Impalak sinatzen dugu.

hamar urteren ostean, diskoa kaleratu du azkenean Bruno Marsek, eta hauxe da, bere arrakastarik handiena, I Just Might.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: lato eskero iruntza alfabeto literatura dana jandau jandau
1: gokor. Urako bira bete-betean da, ez taldea, eta gaur Bartzelonan izango dira, ala ere tartetxo bat hartu dute zure irratietik pasatzeko gazteatik pasatzeko uren azken arrakastarekin, zaunk!

Momentuko pop izarra da zalantzarik gabe Sara Larson eta Taylorekin batera begira zer nolako danbatekoa oparitu diguten She Did It Again.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Irailean, bueltan izango da tira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korreak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, tira.

azkenean argitaratuko du Inaute Lorrietak ere bakargako disko berria senperen grabatu du nazioarteko musikari handiekin tartean The National taldeko gitarjolarekin eta emaitza ezagutzeko irrikitan gaude gazean. Bueno, ya da, aski ezaguna dugu Olivia Rodrigoren azken lana, hauxe izan zen lehenengo singela, eta tokazteako lehenengo postuan izan zen honekin Drop Dead.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

eta mailako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

honako abestiek agintzen dute gaztean kagel eta soltoren dan batekoa dause kamaikan dan ban honekin hasi dugu tarte berria lauak eta bi minutu dira gaztean zabe zure irratian Leire Arrujeria naiz arratsaldeon mundu guztiari. Eta Euskal Herrian ere badakigu abesti dantzagarriak egiten, gorputza astintzeko eta horietako batekarri digute Mr. Lukenek barkatu eta Kilikik gure bazterrak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Grammysari eraman zituen Lady Gagak Mayhem izaneko diskoari esker, bere azkeneko albuma eta tartean abesti honengatik eraman zuen horietako Grammy bat. Abra kadabra Lady Gaga gaztean.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: hogeita marruntze dara matzagu urtero osagai berarekin uda guztietan. Eta hori zein da, ba, zalantzarik gabe David Guetta bere dan bateko bat izan behar dugulako ezinbestean uda guztietan, eta hauxe da, aurtengoa gon izaneko hauxe, Tom's anaiekin eta diz Teddy Swimsekin batera.
1: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Martxoaren 6an kaleratu zuen Harry Stylesek laugarren estudioko lana, Kiss All The Time disko kasionali izaneko diskoa, eta bertako lehenengo singela, gazteako play zerrendan duzu entzungai, Aperture izaneko abesti dantzagarri hau.

eta Britania handian jarraituko dugu Harry Stylesen herrikide den beste bakarlari batekin. Guretzat berria den fitxaketa da Hallie Humberstone, eta hauxe da bere nazioarteko bere lehenengo arrakasta, To Love Somebody, eman volumena eta gozatu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako

Etxiranen telonero moduan ezagutu genuen eta jada bere izaera konsolidatua guztiz egonkortua du. Horlako arrakastei esker naiz, To Meet You Miles Smithen, arrakasta handi horietako bat da, hemen gaztean, entzun gaituzuna. Gaur Dulizko festetan egongo da Maskak taldea ziklikoa izeneko lana aurkezten eta ziur nago horlako abesti puskekin gau ero bat pasatzeko moduan izango garela bertaratzen garen obintzat.

nabaritzen da etxiranen kutsua abesti honetan, izan ere katzaien azkenengo arrakasta etxiranekin batera sortu dute animol izeneko abesti hau da. Eta honekin batera agurtuko naiz gaurkoz, larun bat ona izan, aste buru ona izan, eta musu handi bat, Leire Arrojeria naiz, bihar arte, aio!

0: Hortxe Rosalía eta bere bergain entzutetxoa Lux Birania laurogei tamar pertsonako lantaldiarekin taula gaina. Orkestrari dagokionez begira hogeita bi musikari daude guztira, horrez gain hamabi dantzari, zuzendari musikal, orkestrako zuzendari. Bueno, eta gero atzekaldean ez, beste berrogei tamar bat inguru pertsonare badira gauza bakoitza bere tokian egon dadin lanean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gu gaztean hemen irratian aitortuko dizu eta inbeste ez garela, baina fundamentua soberan dugu, aurrera beraz, giten kutsa zabalik.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Gitarak gaztea.
2: Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Aste buruetan
2: Gaztea.
0: Zara moduz, nola rabatu zaitut. Jakizu urrengo hiru orduak etzaizkizula, arkabean pasako. Beno, eta hau esan, orain bai datozela Billy Joe Armstrong eta bereak, hau da Boulevard of Broken Dreams. Green.

urteetan atzera egitea zer den, eh? Zamaite doinuri pleitekla sakatzea da, ba, bihotzean atximurka egitea bezala. Bueno, eta etxeko taldei buruzari garenean esango dugu, ba, beste dimentsio batera joan oira guztia. Bai, rimina moduko sentsazio bat pizten zaikoz nire ratia. Gaztean Split zazpi, zazpi, taldekoak lehen lerrora ekarri nahi izan ditugu berriro ere. Konturatuko zeinaten, eta bono hau egin zutela urtetxo batzuk igaro dira jada, eh? 2010ean ikusi zuen argia Split zazpi, zazpi izeneko diskoak, eta bertan, zuzen bertan txartatu zuten bilbotarrek, supermerkatuko neska dioen, badoinu entzutetxo hau, euren pop eta post-punk esango dugun ask eta berezi horrekin. Gaztean Split zazpi, zazpi, taldearen momentua zenuten. Gaztea. Popitza ipatu eta begira nortzuk gerturatu zaizkigun Gazteako zuzeneko estudiora beraien agerraldia egitera. Nazioarteko saltoa eman eta hemen ditugu Pink eta Lily Allen zer eta ba mundu mailako pop musika gintzaren industriak eman duen nire ustezgo xokitxo handienetakoa den honetan indarrak batuta. Abestia Pink artistaren The Truth About Love diskoan txartatu zuten eta zer esan hori zuetez, demora kontua baino ez honek mundu mailan estanda egiteko Pink eta Lily Allen hemen Gaztean. Mamorumena irrateari ezagun, egingo zaizu egun hori bakarrik ez, eh? Merezi du, doinuak, benetan diotxuet merezi duela. Honen izena, True Love.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak zaio.

urteetan antzera egin eta alaxe nostalgiaren tiklatxoa zanpatu eta rapatu gaituzu oraintxe. Ze amaiz bilbotarrak entzuteak suposatzen duen puntxarekin esango dugu ezta. Baize hau ala da bete-betean harrapatu gaituzte. Zuk aiora renteria bat jartzen duzu zeure bizitzan, eta eguneko estelako kolorea hartu behi dute normalean. Berezkoa duen karisma handiko ahots goxo hori gehi. Osango dugu baita ere, bere bandakoen, bere taldekoen, zean maizekoen egurra. Ba, ekuazio perfektu horietako baten aurrean gaude argi eta garbi. 2022 garren urtera atzera egin, botxokon eskamutilen adore, kemena, kuraia bilduma puska hori zabaldu eta alaxe. Adore, dioen hause bera belarreratzen alaxe harrapatu gaituz azkenen minuta hauetan gaztean. Zea maiz. Indarra aipatu, begiretan jarri estaliz beritan jarrakerek jarrakera gutxi nahi izan ditu. Eta enaiz ni, One Direction boy bandako kideoiari trabak jarriko dizion pertsona hori izango. Bere bakarkako abentura 2017an ekin zuen, orduan kaleratu zen gogoratu Harry Stylesek bere bakarkako lehen bilduma, bere izenpean, Kiwi izeneko hau abarkabian igaro zen hori bai, zuzenekoetan estanda egin zuen arte.

gazteak garai bateko dan bateko hau gerturatu nahi izan dizu eraberritua, hori bai. Bueno, eraberritua bere garaian, berez, 2007an Herbeeretako ekoizle batek kaleratu zen, baina gerora 2010an eman zion John Cato DJ Daniarrak egun doinuak duen puntxa. Eta aste buruari geure ukitua ematearen saiakera horretan, honek ezin zuen, falta. Esan dakoa, doinuak bere urteak ditu, baina 2025ean TikTokeko iruzkin batzuei esker berriz ere estalkiak endu zion jendeak. John Cato hau da Turn the Lights Off, boluena.

0: goizeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.

0: Ilabeteak joan, ilabeteak etorri, bueno, ez da ilabeteak, urteak ere esan genezake, demoraren poderioz estatuko pop indi doinurik entzunenetakoan bilakatu da, orain txemen, gaztean entzun gaitu morauxe, el fin del mundo.
1: Fue el fin.
0: Lala Love You, taldekoak ditugu gaztean, aurrez aurre konturatuko zineten. Bueno, eta huixi balitz, Axolotes Mexicanos, taldeko Olaia Pedrayes kantariaren ahotsare presente zure irratian. Bueno, izbait munduaren akabera iritsiko balitz, bueno, ez da dia iritsi, baina iritsiko balitz, haizu harrapagaitza horrelako dan bateko bat belarriratzen. Baina mundua oraindik ezten ez amaitu, guk aurrera jarraituko dugu. Aurrera baina denboran atzera eginez. Marina and the Diamonds artistaren unibertsoan murgilduko gara. Joza, gauza kurioso emakume honek egiten duena, eh? Berak ia lirikoan abesten du, baina gero bere doinuek elektronikaren bultzada baliatuta basekulako puntxa dute.

0: Itek agintzen dute gaztean.
1: Larumatera igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu da.

da garaia bidaia zoak egiteko bolada proposa dela kontuan izan dago gazken minutuak. Begira non, Portugalen emana izan ditugu. Hain dugu eta gustoko ez da, Lisboa, hiriburuak duen argia, argia giroa, eta jendea, Ane Lukin eta Gorka Urbizuren elkarlan hau abertara joateko baliatu nahi izan dugula, itzakia parekabe eruditu zaigo. Eta lasa egin dugu, Nafarroa Powermen gaztean. Ane Lukin artistaren al día siguiente bilduma hori zabaldu, eta esan dako abertatik arrantzatotugu, zuretzat Lisboa dioen hausia.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Bakitxo puntuko seinaleak gainean, baina kontuz, jiten kutsak ez delako etenik, eh? Hiru orduko doinu zerrenda agindu dizuet lehen eta lase egingo dugu, ez pentsa. Datozen minutuetan fokua jartzen badugu, begira aurreratuko dizuet, duela gutxi utzi gaituen Bonnie Tyler handiaren unibertsoan murgilduko garela. Hautskordetako gaitza zena, doai bilakatu zuen Tylerrek eta alaxera kutsi zuen gainera hamarkada luzez. Adibide gisa jarraian belarriratzeragoa zen It's a Heartache dioen hause, goxotik eta nostalgiatik iritsiko gara beraz puntuko seinaleetara. Esan dako, gaztiamera da Bonnie Tyler, abono eta jakizue, itza jareik hau izan zela Tyler nazioarteko izar bihurtu zuen abestia, naiz eta urte batzuk beranduako Gene Steinman komposatzailearekin batera, ba, beste zenbaitzuk ere egin zituen.

0: Hau da kopiak jatorrizko hauetzen duenean bezala. Broa, entzuten ari garen unitirakantzeko zerbait esan genezak ez, asko kestak iten arren, gaztean entzun gai dugun It's My Life dioen hau berez, berez ez da No Doubtena, ez da Gwen Stefaniren taldearena. Berez, Talk Talk Britainiarrek egin zuten, laurogeita laugarren urtean, hamarkada batzuk baditu beraz. Ez eta kontua da 2003an No Doubtek bertsionatu zuela. Eta esaten ari nahi zen hau jatorrizkoa, baino asko zere oihartzun handiagoa lortu zuen. Gehiago begira, Gwen Stefaniren eta berekiden doinurik identifika errazenetakoan ere bilakatu zen. Ba, horrela kontuak, hauekin, ekin nahi izan diogu gazten ordutarte berriari. Zara moduz, non harrapatu zaitut, edo zakit norantzko bidean. Asteburuak batetik bestera joateko probesten dituen horietako bazara, honek ez du atzera bueltarik, eh? Gazteako jiten kutsarekin aurrez aurre egin duzu topo eta sinustu dazu, ba, ezingo gaitu zola ainarraz gainetik, endu. Hiru orduko saioa genuen aurretik, esan dako, aiala bat eginda, gale, jarra gezago.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Eta batetik bestera arituko dira adibidez, The Cardigans, The Drums, Miley Cyrus, ez dakit Blondie, Chica Sobresalto, Zahara, eta jarraian Maskak.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumatetan igande arrasaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

0: musikak gaztean.
1: Ba, aurrera ez ezagun minutu bat bere galdu. Galdu xamar dagoena kaso honetan da irrati hartu berri duen Justin Bieber, baina tira honek ere topatuko du bidea noizbait, eh? Pentsatu nahi dut. Bien bitartean, volumen hau da Intention.

jada sei urte bete ditu oraintxe entzungai dugun doinuak, besteak beste antenan dugun Angels Like You, ere zerkia biltzen duen, ez da, Miley Cyrusen disko horrek, bai, sei urte potolo, no entzun duzu. Gogoratu, Plastic Hearts lemapean aurreko

ba, pop kutsu horretatik aldendu ez dute esango, baina rockeroago bai jarri zela disko honen bitartez, amerikar artista. Pop musikaren burbuia hori hautsi gabe, noski, aki geratu da dia. Bueno, eta horren erakusle da hemen, gaztean, zure erratian entzun nahi dugun, Angels Like You, Miley Cyrus. Gehiago dekarrikan taldekoak ere zain ditugu. Gustuko izan makarrik ez, benetan itxaskorrare bazaigu, oraintxe belarria, jarriko diogun Loveful doinua. Joegia da Nina Persson kantariaren ahotsan dena dela ederra. Hala ere jakizu kantak, alaia dirudien arren, honen letrak nahiko ilunak direla. Abestiak emozionalki etxita dagoen pertsona baten ikuspegia erakusten du. Bertako protagonistak nahiago du gezurra entzun, harremana maitu dela onartu baino. Ostras, nahiko gordina bada, ez da? Baina, bueno, esan moduan, gordina baina polita. Horren bilagoaz, dekarrikaz.

urteetan antzera egiteak suposatzen duen indardosiarekin, nostalgiaren teklatxo hori zanpatzearekin, alaxe, aldarte horrekin gombidatu ditugu gaurkoan gurera Debbie Harry eta bereak gaztean blondiren momentua duzuen. Maria dioen hau, askotan agertu izan da esango dugu, telebistako saioetan, irratietan, baita baita laurogeita hamarreko hamarkadako amaierako bilduma musikal asko eta askotan. Gaur egun blondiren abestirik ezagunenetakoa da, naiz eta klasikoagoak ere badituzten, baina esandakoa gaurkoan Maria honekin geratu nahi izan dugu. Eta gehiago ere prestitu hemen zuretzat, nola ez? Hiten kutxa hiru ordurako zabaldu eidugu aste bururo, eta ez, gaurkoan ez dugu salbu espenik egingo, nola ba? Hau guztia esan da datozela, txika sobre salto eta zahara. Hau subjetiboa da, baina nire ustez Maialen Gurbindu artistaren doinurik borobilenaren aurrean gaude, eh? Ea zer dirizu zuen, hau da adrenalina.

Urtetan atzera egiteak suposatzen duen nostalgiarekin, joder, Ramon Martikoren Handiaren partaidetzak are gehiago niruzte, zuintzat are gehiago auspotzen du herrimin sentsazio hori, ez da? Egia San Peio, fitxaketa ezin hobea egin zenuen, itzulera, doi honetarako. Ez dakitu hartu zareten, baina kuriositate bezala esango dizuet, argi geratu dadila videoklipa oso ederra dela, oso landua dagoela, baina rodajearen egunean, ba, sekulako aize txarra egin zuen antza, eta ia airean atera zitzaien. Erramun, hau ez dion nik, sartu YouTube-en, zetak itzulera jarri eta zuek frogatu, esango didazue. Bueno, aize txu baina polita, argi geratu dadila, itzulera, zetak. Txika sobresaltoren eskutik adrenalina hitza aipatu dut lehen, eta lehiaketa bailitzan euren adrenalina defendatzera gertu zaizki oraintxe hemen gaztean irrati hartu berri duten. Begira beraiek dira Wisin, Jennifer Lopez eta Ricky Martin.

0: gaurkoak balira bezala sentitzen ditugun.
1: Asteburu arratsaldetan. Zure bizitza marrastua utzi duten arrakastak.

0: Nogen taldekoek aspaldi egin ziguten atximurka bihotzean, ez da? Nik uste guztiok dugula, hanen egeruela eta bere kiden gogoko, doinuren bat. Eta esan unuk eurietako asko eta asko ziurrenik 2018ko euren Live Till Doden bilduma horretan topa ditzakegula. Oraingoan, somatuko zenuten, esan beharrik ere ez dago, La Moda, la maravillosa artista del alkoholeko kidei helduta rapatu ditugu gipuzkoarrak. Gaztean hau da, ez da ondo aterako.
1: Asteburu arratsaldeetan Gaztean hitak baino ez.
0: Gehiago begira, The Leis, taldekoak ere zuzeneko estudio hau hartzeko prestitugu. Liverpoolgo gaztetxo hauei, bueno, doinuak kalaratu zutenean gaztetxe ziren hauei oso gauza kurioso gertatu zitzaien. 88an doinu hau kalaratu orduko, ezer gutxi lortu zuten, sona ez behintzat. Baina, hamarkada aldaketarekin batera, 90an, ez galdetu zergatik, baina ordua mai estanda egin zuela honek, eta sekulako fenomeno bilakatu zen. Gehiago esango dizuet, Jersey Goes doinu askok Britpoparen aintzindaritzatu dute. Gero torriko zen mugimenduan eragin handia izan zen behintzat. The Leis.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: gaztean The Cure eta euren Friday I'm in Love. Zesango dizuet, ez? Doinu honi buruz. Aski ezaguna dela eta espalditik gainera. Abono eta videoklip ospetsua du oso, ez? Ziur, hau ere ezagun egin gozaizuela. Begira, gogorra ezagun, estenatoki zuri batean grabatu zuten eta taldea ba, pertsonaia eta mozorro bitxi zinguratuta agertzen da bertan. Giro alaia, baina bat ipat kaotikoa sortzea zuten helburu eta lortu zuten, nola gainera. Friday, I mean love, izenburuak dena dio, ez? Denboraren poderioz ostiralen ere serki bihurtu zen doinu hau. Begira eta bitxikeria bezala esango dizuet, hau kuriosoa da, The Cure taldeko frontmanak, alegia Robert Smithek, hainbat elkarrizketetan esan izan duela, berak bere hitzetan, ba, edo bere bizitzan, hori esan da, ba, ez duela ostiralekiko zaletasun berezirik. Izenburu aukeratu zuen, maite minduta zaudenean, ba, edo zein egun berezi bihur daiteke elako adierazteko, ez? Hori adierazteko hain zuzen. Gaztean, beraiek dira The Cure. Zer moduz, nola doa eguna, zetankera hartu du arratsaldeak. Guk, nik uste jada neurri hartu diogula gaurkoari bai behintzat, eh? Baina tira hori horrela ez balitz, orainik beste 60 minutu ditugu aurretik, garai batean boladan zeuden hoiei estalkiak kendu, eta berriz ere bizitza berria ematen jarraitzeko. Hiten kutsako azken ordua takau ere martxan.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Romy, Era Batera, Agnes, Quevedo, Nenada Conte, La Oreja de Van Gogh, hauek izango dira, besteak beste jarraian bide lagun izango ditugun gonbidatuak. Ez galdu gure arrastoa, eh? Benetan diotxo eta azken txampak ere merezi duela.
2: Aste buruek, beste rollo batute batzea. Larun bat eta igantea gatzaletan, jita. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
2: Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugunak.
2: Gita. Aste buru arratsaldetan, gaztean.
0: Uda honetan ikusteko aukera izan dudan kontzertu top horietako bat DXX taldearena izan da. Bai, beste behin bihotzean, dara matzatile bete batzuetarako. Bueno, eta hoi hartzun horren ondorio zuzena da datozen minutuetarako egin dugun Romy artistaren fitxaketa. She's on my mind.

urtetxo batzuk igaro dira jada irratia hartzera doan Agnes artista suediako idol esango dugu lehiaketa batean, ba, ezagun egin zenetik. Kuriosoa ze Agnes hasieran egin zen ezagun, gero oso ezagun. Gero urten poderioz pixkanaka ahantzuran geratu da, baina eskerrak Gaztea irratiaren magia, bueno, horrelako iberriz ere estalkiak entzeko ere baliatzen dugun. Agnes

0: klasikotara.
1: Edo ezain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan.

Pasaden urtean argia ikusi zuen Beken zuzenean grabatutako 20 urte zure eskutik ETS taldearen diskoak eta begira non ba hori helduta harrapatu gaituzula orain txemen gaztean. Inigo Etxe eta bereak zure irratian. Jo, kontzertu horretan zifra potoloak lortu ziren. 15.000 ikusentzuletik gora, bertan zuzenean, showa zuzenean ikusten esango dugu. Eta hori gutxi balitz, beste 340.000 pertsona gehigarri ere egon ziren zuzeneko hori EITB-ko plataforma ezberdinen bitartez jarraitzen. Ba esan dako aurtik, grabak eta horretatik aterazen besteak beste orain txekaztean entzun gaidun, zein erraza dioen doinua. Zure irratien entol sarmiento. Iragan urbilan apur bat miatzen, besteak beste alaxe eman hori ditugu egunak hemen gaztean. Horrelakoetan da, amonaren etxera joan eta argazki bildu marakatzen egotea bezala. Bueno, ba, kasu honetan EITB-ko fonoteka. Bueno, eta amonari gabe, noski. Dantzalagoa, zendatozela orain maio guztia esan da Charlie XCX eta Tiesto.

0: Gaztea.
1: Gero eta gutxiago geratzen da, Nyaute Lorrietaren bizko herri horren etorrerarako, eztean jada hortzak luze ditugu, aitortuko dizuet, Festina Lente izen eraman goden hori astatzeko, jota zer esanik ez jakinda de National taldeko Bryce Disnerrekin hortxe iparralden duen estudioan grabatu duela kontuan izan da. Bueno, hori alde batetik, hori momentuz iristek, gu korain urteetan atzera egin, 2019ko Lorrietaren irte erargiak bildu mori zabaltzerakoaz. Hau da eguzki, argitan zuretzat.

Nena da Conte proiektu ere gaur heldu beharreko artista sorta zerrenda horretan dugu. Mainen eses eta bere ahots bereizgarria kasu honetan zereta Marta izeneko emakume baten heriotzari itxura emanez. Modu poetiko eta metaforikoan, baina tira, argi eta garbi gaia hori da. Horregatik Marta ya no dice nada. 2006ko he perdido los zapatos bilduma horretan apur bat arakatzen ari ginela topatu dugu zuretzat. Honen milagoaz, Nena da Conte. Marta

0: eta azteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: White Snakekoek berezko duten euren hard rockean esango dugu alaxe, modu horretan topatu ditugu gaurkoan David Coverdale eta bereak. Deep Purple, taldea desagertu eta gero bertan kantatzetik, bere proiektua sortzera pasazen Coverdale, haizu eta eskerrak ze ekintzai esena horri esker, horrelakoak iritsi izan dira gerora gurera. Bueno, gehiago esango dizuet, Laurogeita Zazpian, Estatuetako Billboard zerrendako lehendabiziko postua lortu zuten Here I Go Again zoragarri honi esker. Eta alaxe bilakatu zen doinua, White Snake taldearen klasikoa. Hau belarrira zen, alaxe, modu horretan topatu baitu zoraintxe gaztean.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
0: Eta soinu gordinari jarraipena emanez orain bai datozela Leiotikan taldekoak. Iruñeko hauek punk eta rockean mugitzen dira eta Kaliforniako estiloak eraginda edo hardcore melodikoan ere jaioak dira, eh? Horren erakusle da entzutera guazen espero dudan pertsona bakarra. Gaztean hasi irratiere volumen ematen. Honek zu galbitera eraman baiet. Leiotikan.

eta bagoaz urteetan atzera egin dairu orduko soinu banda agindu dizuet, begiratan nire hitza betetzeko lau minutu baino ez dira geratzen. Eta gaurkoari merezi duen itxiera Michael Stipek eta bere kideek emango diote, alegia REM eta euren It's the End of the World as We Know It gailurra belarriratzen agurtuko natzaizue. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, benetan diotxuet, eh? Halaxi, jarraidezazuela, musio bat...

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazterako, ongi etorriak.

Kind of makes you.

0: desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, Biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdinak.
1: Beste aldeko kantak, gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo betosan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan nahi zela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte, musu handi bat, aio. B aldea etengabe.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Zeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.